こうと、吹雪が来ようと、天には黒雲、地には争いが絶えなかろうと、いつも心に太陽を持て、唇に歌を持て、軽く朗らかに、自分の務め、自分の暮らしに、よしや苦労が絶えなかろうと。